0: 아니금은 남말 투자 남나겠다 은행은 미송 타당이지 않고 남이 심삭나 아로 명성한테 치릉 아니요 방바타 만데랑한 필터 가하우데 종시안에 잔치야 아로 치랑 고바르 때릉자 은행은 필터 가박사바 치굴 때릉나랑한 제가 거대 종랑 시각엔 방바타 사비시랑고 야 치르 때릉기자니 치 맞나 제카이 타이포이드 다이리아 콜레라 다카바랑고 와 방바타야 디지스랑고데 잡혀나가다데 치르 때릉아치바 맞나
1: 아차 저 독도나 예콘 디스 탈답나 스케치나 예 후쿠엄 코아가나고모 이라 나시야 자파라라 총모던 자콥 바센달간 적인 친구들부터 나빠냐가나 그래 이게 자파 비글리에 매번했던 나빠나가다 말하면 좋아라 마 마이마이 금숭이야
2: 아가야니게 뭐 디세탈랍나 스킹야 후쿠람 후쿠람 자파고 바 안토니 파리랑 존나 마타랑 농게 친구네 바 후쿠람이 쿠스카라 비송 특기 뭔가 나빠나가다 만나 아르바와랑 안토니 스킨 같은 나빠나가다 만나 아르 후쿠람아라 로그파 조응랑 옹아 하이다 미터스랑 뭐 받나 받동아 후쿠람아라 antni be ning achina ba hukwam sande ongja na ge ascaris ba roundworm ba what country kita dakpa ba creamy jo ong wa de ding tan tan antni oknungo dongna man ge ba antni be enung na man ge ba jo ong rangara antni ni kna pe mungna antni anchirang ko salanti ringana tabi anchirang ko salanti ringen timodi bi songara mangsa sande dongja bima bipa wa ne ke bisa dalug rukat ke nok ar dalug rukat de ding tan tan sa bisirang ko atna ta mana har ba jamna de antni anchirang ko ringen me antni ko anemia ba anchi khumia tan ya ko atna ta mana haro anemia ongjo ko de antngara bulgri gino kam khana rangba korai narangba nikgani rangko man gino wani gimensa thana ko simsakna manode juttharang ko gane mingna dongna manode simsakna manode nambatan ko sa kana
1: na da shiwa fukon ko kana bomo ya meters othepom ko sa na de girwa
2: thepom ba dingthang ta thepom ara
1: thepom ko ta ruwa mo
2: thepom ni namate ba robata thepom de wakuni ba machuni Manongna kita mana, wak metem rango dongna kita mana, apa macu BN rango dongna kita mana? Ia bostu rango BN rango nameki menye sungai cha jangin semua deh antini BN rango nak kita mana? Aro tiapuam nak barang deh, meterbri meter dok rango nak kengkeng roa. Ini mana antini BN rango kotne dongna kita mana? Aro ba ia rango antini antini rango dongna kita mana? Cengku berkreat nak kita mana?
1: Deh ba doktor rango ia kos nak kita sketch dia. Tasyo ina samtang tang ya mungkin ini kerja kanamu orang tholat antalani ko samtang tang ko orang thale rakhieni bidungo mai mai nam guni rangko mangencem orang ko na thalato nam gencem
2: samtang tang ko orang thale antale rakhieni orang ane kerja kanas kenga ya antuni dong cakram nokoni apa cingi antuni kam cakram biaprang ba antuni antuna isolni antuna ngemen antuni abrirang Cirang, burung rang, ya gemukorong talan tali rakian yang mana? Mana antuni mandirang ni semasa kijani aselon antuni rong talan tali rakijani aselon antuni nostok ani aselon antuni ya antahan ni kami aselon antengar dong tang tang sabisiko antang tangan raba pula. Aro bang batakan songrango nak data mana? Baikkan arongo kija, aro mungsum bati ya. Jauh orang ada antuni kiaoni antun stuaoni matulang ni kiaoni antunan iba pelinga. Uniman ya antuni kiaoni rangko stuaoni rangko antun sumsake galau onde moyla rangko nokni moyla rangko antun sumsake galgencim onde antungarai bangga jauh orang kon camping neta matgencim aru antuni. Tadangona ya sabisi rangko abana kita. Altuat tuatum. Aruba ya antung semasak jagain cuma dia antuni samtang tangku semasak jagain cuma dia antuni ani polishin ko ba macchiatani ko chini macchiatani ko antuni chani rangni macchiatani ko. Aruba unagri ba antung jekon macchiati rakyahan ude tampi rangba banggono kanggu rangba banggono tang tang cok rangba banggono. Aruba rangan dawatai saksa sakubunona ba nok songsa sakubunona ba noksa sakubunona sabisirang ko jeluruatna re aruruatna kita altuat pat nok. Aruba antung ya sabisirang ara Sekarang ia rongtak tak kijani sabi sila antung cek ada siapa nanggem kita typhoid, para typhoid fever, dysentery, diarrhea, cholera, hookworm, ba roundworm, ba creamy joong, guanak ba joong nak mat gen, ba viral hepatitis ni akan ada jondis rambok nak mat gen, atau ba tentang tentang wanita yang antung okni sabi sila antung mat naga ama, atau biasa antung tentang sahun dong ajan di ba antung kam ka ani rambok ba antung nik nikani rambok mat gen, atau antung kamaya ni rambok nik nikani rambok mat gen, antung sal kolachi kam ka nanggen antung ba sal kolgrek san kam kan naman ayang udah antuni kam ka ani mat gini tangka paisan yang udah mat gini kumigen government no kam ka cuma dah antuni sasun semaya ayang udah antuni asong naba production ba mat gini rang kumiat gen wani gimana antuni antahangan semsak naga antuni bano moyla rangko galenga mai deke galenga rangko semsak naga tanaga antuni nokoni akan ngetke cuma dah antuni misu samjak ba songar tani rangko rongtan antali galani gua mengsa aru jerangan amangone pelangkul gen cuma jekan bayar degradable naga karena gua nak barangko antuni akul cuci mengna salantini ko kopi Kalau macam mana absen aku lom gopta teh baki a macam ki minggu ki bermacam ki, kemudian kalau absen aku gopi galta teh macam mana? Antum ko jaga ni yang ni zaman ni bukot lawan orang asal tu kan waktu mana?

lambi juda ya git kona simang kenang ha da o jap jap pul kile ya film ni git ko ga matang skeng ya yan lata mangesh kanir gpa gi dunga.